0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brandbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 tusen år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotrock I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotrock har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sienna Spiro med Great Expectation. God torsdag, 24. september har det blitt. Endelig morgen på lufta, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Vi skal blant annet opp på Høyfjellet og til isen, for vi skal prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dukket fram fra isen I Høyfjellet, og hvordan han tror at enda eldre skatter kan vente der, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først, her Meat Loaf.

0: dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Underholdningsguiden. Søndre Odalen Skyttelag, de arrangerer i dag også jegertrening i Galgeberg på Skjærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret i Kongsvinger i dag, mellom 10 og 14, med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30, og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen i Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv. Det foregår på Gyldenborg klokka 18 i kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 i dag. Pårørende skole for personer med pårørende i demens det klokka 18-21 på seniorsenteret i Kongsvinger. Det utstilling Tømmerfløtting i Glomma, en reise i bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 i kveld.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn rusken aksjon etter noen tusen år, og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa sjefsarkeolog Espen Finstad. Reporter var Hege Hagaløkken.

Outside Alone, Anastasia, hørte du her. En mann I 30-åra fra Stange havna I arresten etter en voldshendelse I Ottestad I går ettermiddag. Slagsmålet skjedde I skoleveien, og to personer var involvert. Den ene ble lettere skadd og kjørt legevakta. Den andre ble altså pågrepet av politiet og sikta etter hendelsen. Du får lokale nyheter etter Vance Joy. Det her Riptide.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Til helgen arrangeres det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka. Ifølge arrangør Thor Solbergseter I Tussevangen Vel så har givegleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et hvitt område, inkludert Oslo, Eidskog, Grue og Odars kommune. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
2: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
1: Og du kan lese mer om loppmarkedet og se bilder og video hos mittkongsinger.no. Odal fotballklubb opplever stor sportslig framgang. Denne uka sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet I sjette divisjon. På torsdag kan også damelaget sikre opprykk til fjerde divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer I en fotballfest på Sandemoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
3: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
1: Kongsvinger kommune skal vurdere et midlertidig forbud mot KI-briller I skolen. Ordfører Elin Såheim Bjørkli mener at elever og ansatte skal slippe å være usikre på om de blir filmet eller tatt bilder av uten å vite det. Neste uke skal Komiteen for oppvekst og læring gjennomgå dagens regler og vurdere om kommunen trenger nye retningslinjer.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T'er I

0: varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brand? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Dette opplever jeg ikke, det synger byrået fra Elverum. Vi tar en titt I politiloggen etter Alphaville. Det her Sounds Like a Melody.

Sounds like er Melody og Alphaville her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 16:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikrer nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Førstkommende helg så det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka, og det mange som i sving for å få dette til. Selve loppegeneralen, det Tor Solbergsæter, og han har jo ikke akkurat noe imot å bli kalt loppegeneral da.
1: Ja, det har du gått til det nå etter såpass mange år.
2: Dette loppmarkedet her, det har pågått en del år. Det må vel nesten være lov å si at det må være det største i Kongsvinger?
1: Ja, vi jo ikke en god nummer to etter Glåmdalsmarkedet.
2: Ja.
1: Det vi. Så, det men dette jo et eget loppmarked, så det et veldig bra. Og det utrolig giverglede blant folk, og det ikke bare her på Østmarka vi har fått alt mulig fint og rart, men det ifra Oslo, Eiskog, Odalskommuner, Gruvekommune, jeg har reist rundt, Gud vet hvor mange mil og timer jeg har i henting av fine ting da, rødde noe dødsbo og noe løft, og så det har vært i veldig mye varer i år. Vi trodde vi hadde en topp i fjor, men vi over den i år, så det blir spennende å se hvordan trafikken blir.
2: Men er det jungeltelegrafen som gjør at dere får tilgang på så mye lopper, eller hvordan er dette her? Har det spredt seg liksom?
1: Det har spredt seg gjennom alle de årene vi har holdt på, og stadig nye folk som kommer hit og handler og ser hva vi har, og jeg så i fjor, jeg sto jo i kassa for å si, og jeg spør folk jeg ikke har sett for Europa som kommer ifra. Det var jo folk fra Hagfors, Stockholm, Arvika, Ytrenebakk, Nittedalen, Hamar, Vinger, Elverum. Så det et veldig stort område som vi har fått et gøtt navn, og Tussevangen er kanskje noe som folk husker, det navnet. Det er jo litt spesielt.
2: Ja, men når vi inne på Tussevangen, det jo ikke alle som kanskje hvor Tussevangen mange er det jo et kjent festlokale for. Altså det mye historier herfra, men hvor det dere holder til?
1: Vi i Finnskogvegen 744, det det altså en del av E16, 7 kilometer nord for Østmarka, mot Torsby.
2: Så når du kommer til Masterudkrysset, så kjører du mot Torsby?
1: Ja, da det mulig å bomme.
2: Og der ligger det et samfunnshus like langs vegen, så det er det lett å finne fram når man nærmer seg.
1: Ja da, det synes vi har jo god parkering rundt her og sånn, så det er ikke mulig å bomme. Huset ligger jo omtrent i vegavgrøfta, så det like ved trafikken.
2: Og på et års tid så blir det ganske mye lopper, for nå har du jo fylt opp festsalen her på Samfunnshuset, og du sa at det står enda mer på lager som skal fylles på med.
1: Ja da, vi kommer til å fylle opp etter hvert som det minker på gulv og hyller og bol og alt som måtte være, så vi har en jeg vet ikke hvor mange deler prosenter vi har, men det kommer ikke til å mangle noen lopper her da, vi ferdige om sindagsaftan, det gjør det ikke.
2: Nei, men hva det folk gir dere? Vi har jo tittet litt, men du kan jo kanskje si litt hva det går i. Hva det dere har i år?
1: Det er vel, holdt på å si, alt mulig unntatt bildeler. Det er veldig mye julepynt, leker, spill, veldig mye kjøkkenutstyr, altså kopper, glass, tallerkener, serveringsutstyr, pynt, kniver, gafler, elektriske kjøkkenmaskiner.
2: Og så det en del skatter innimellom her, og vi så jo, du hadde blant annet et bra utvalg av kongebilder, som kanskje mer aktuelle nå enn på lenge.
1: Ja, det er det, så det kommer nok til å bli litt krig om de. Det blir spennende å se her, da folk velter inn da, klokka 11 lørdagsmorgen, og ikke som klarer å trenge seg frem og få noe med seg.
2: For det står folk i kø utenfor her når det nærmer seg åpningstid på lørdagen.
1: Ja da, i fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt da.
0: Og du kan lese mer om loppemarkedet, og eventuelt se bilder, hos mitt Kongsvinger. Reporter i saken, det var Kai Roger Lindberge.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotråkk i regi av den norske turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris i dag. Litt regn av og til, og fra ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper en fin start på torsdagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute når 12.000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, du?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Underholdningsguiden. Søndre Odalen skyttelag, de arrangerer I dag også jegertrening I Galgeberg på Skjærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret I Kongsvinger I dag mellom 10 og 14 med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30 og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv. Det foregår på Gyldenborg klokka 18 I kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 I dag. Pårørende skole for personer med pårørende I demens det klokka 18-21 på seniorsenteret I Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløting I Glomma, en reise I bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 I kveld.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm, som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær. Som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn, da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barn inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer utlekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

Jordan Sparks og Chris Brown med No Air. Ikke bare bare å komme seg rundt med tog for tida, også I dag torsdag så rammes togtrafikken av lokførerstreiken og 168 avganger innstilt på Østlandet. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Og det ingen dialog mellom partene ifølge Norsk Lokomotivførerforbund som sier at de langt unna en løsning. Vy, de anbefaler reisen å sjekke nettsiden eller appen for ny informasjon, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Daniel Powter. Dette Next Plane Home.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Til helgen arrangeres det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka. Ifølge arrangør Thor Solbergsæter I Tussevangen Vel så har givegleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et vitt område, inkludert Oslo, Eidskog, Grue og Odars kommune. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
2: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkt og skulle inn, så da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
1: Og du kan lese mer om loppmarkedet og se bilder og video hos mittkongsinger.no. Odal fotballklubb opplever stor sportslig framgang. Denne uka sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet I sjette divisjon. På torsdag kan også damelaget sikre opprykk til fjerde divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer I en fotballfest på Sandemoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
3: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
1: Kongsvinger kommune skal vurdere et midlertidig forbud mot KI-briller I skolen. Ordfører Elin Såheim Bjørkli mener at elever og ansatte skal slippe å være usikre på om de blir filmet eller tatt bilder av uten å vite det. Neste uke skal Komiteen for oppvekst og læring gjennomgå dagens regler og vurdere om kommunen trenger nye retningslinjer.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt I dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: ja, det jeg
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
8: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser.

Masta 1985 med Marie Kloppbakken I endelig mål. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer innom med de etter Michael Bolton. Dette Soul Provider.

0: Kongsvinger IL ishockey tapte gårsdagens førstedivisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål kom. Kiels målskårer, det var Gøran Nygårdsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabilt ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Odal fotballklubb opplever stor sportslig fremgang. Denne uka sikret klubbens andrelag seg opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon. Og i kveld kan damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer i en fotballfest på Sandermoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør mot Nordre Trysil Engerdal Trysil. Klubben lover god stemning, det sier daglig leder Christian Rør.
1: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Arrangementet starter klokka 18. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Ja, Odal fotballklubb, de har rett og slett skikkelig medvind om dagen. Tidligere denne uka så sikret de seg rett og slett opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon med sitt andre lag. Og på torsdag så kan også damelaget rykke opp til 4. divisjon. Daglig leder Christian Rør, du merker på kroppen at det positive ting som skjer, tror jeg.
1: Ja, gjør det, og det er veldig gøy å drive i Odalen om dagen, og fikk vi jo en veldig fin start i fjor med et første lag som rykket opp fra 5. til 4. og så er det gøy å følge med nå på B-laget, selv være en del av det faktisk, og følge med på damene som har gjort det utrolig godt nå i høst.
0: Og de har jo altså sakte men sikkert tatt inn på Trysil på toppen der, og nå blir det rett og slett en ren opprykksfinale dem imellom.
1: Ja, det gjør det. Nå er det Nordre Trysil / Engerdal / Trysil som venter på torsdag 8:15, og jeg lurer på om jeg sjekket tabellen i stad, at vi ledet med 11 mål med like poengsum akkurat nå, så har Nordre Trysil en kamp til gode mot tabelljumboen Gjømna Heradsbygd i kveld, så man må jo håpe at de vinner med under 12 mål. Da ser det bra ut med tanke på torsdagskampen, og hvis vi ikke, Nordre Trysil vinner med mer enn 12, da, så har vi bare flere mål å ta inn på torsdag, så uansett så blir det utrolig gøy og spennende.
0: Og det er jo en liten suksess da, med det dere har gjort på damesiden i Odalen.
1: Ja, jeg vil si det. Nå, det var jo et prosjekt vi startet i fjor høst, og så har det gått seg til litt etter litt, og nå utover høsten så har det vært jevnt bra oppmøte både på trening og kamp, og nå så jeg det var 22 spillere som hadde meldt seg klare til kamp på torsdag, og da gjør vi noe rett når vi faktisk er for mange spillere til å ta med i tropp, så damelaget har gjort en veldig god høst, nå har de 5 kamper på rad der de har holdt nullen bakover og skåret masse mål, så det har vært gøye kamper å se på fra tribunen, og så kom det litt grann skjevt ut fra start på våren, tappte noen poeng, og det er jo kanskje ikke så rart når mange spillere ikke har spilt på en 7, 8, 9, 10 år, og det tar litt tid å komme seg inn i det, men utover høsten nå så har det vist at de er mer enn gode nok til å ligge i toppen.
0: Men all denne suksessen, den kulminerer jo nå i rett og slett en skikkelig fotballfest på torsdag.
1: Ja, da er det B-laget som har siste seriekamp mot Vinger FK 6:00. Man hadde jo kanskje håpet at det også var en direkte avgjørende kamp. Nå, som du sa, så vant vi avdelingen i går der vi slo Kiel fotball 3-1. Og sånn sett så kan vi gå inn til kampen mot Vinger med lave skuldre og bare prøve å fortsette den gode formen og holde det uten tap gjennom sesongen, og så er det damekamp 8:15, og begge kamper spilles på kunstgresset, det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandvon på torsdag hvis du møter opp der.
0: Rett og slett en morsom fotballfest, vi gleder oss.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, big. Jeg det enklere å si ja.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotråkk i regi av den norske turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris i dag. Litt regn av og til, og fra ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tear Balloon, det var Oh Blonde du hørte her. God torsdag, endelig morgen på lufta I et par timer til. I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Vi skal blant annet prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dykket fram fra isen I Høyfjellet, og hvorfor han tror enda eldre skatter kan vente mer om det ganske snart, etter blant annet De Lillos.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker. Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Underholdningsguiden. Søndre Odalen skyttelag, de arrangerer I dag også jegertrening I Galgeberg på Skærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret I Kongsvinger I dag mellom 10 og 14 med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30, og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv. Det foregår på Gyldenborg klokka 18 I kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 I dag. Pårørende skole for personer med pårørende I demens det klokka 18-21 på seniorsenteret I Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløting I Glomma, en reise I bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 I kveld.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I periode hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere og at det har vært dårlig jordbruk så har man heller satset på fjell og fangst og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner de bringer jo helt nye dimensjoner til på en måte til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover og så ser vi det at noen av over en del av disse fondene så har det gått ferdselsruter altså mellom innlandet og kysten det med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien og noen av dem har gått over is Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innland og kysten og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnene da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa Espen Finstad til reporter Hege Hagaløkken. Her kommer Wenche Knutsson, du hører Panic.

Hernick og Wenche Knudsen. En mann I 40 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Du får lokale nyheter etter Shania Twain.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Til helgen arrangeres det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka. Ifølge arrangør Thor Solbergsæter I Tussevangen Vel så har givegleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et vitt område, inkludert Oslo, Eidskog, Grue og Odars kommune. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
2: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
1: Og du kan lese mer om loppmarkedet og se bilder og video hos mittkongsinger.no. Odal fotballklubb opplever stor sportslig framgang. Denne uka sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet I sjette divisjon. På torsdag kan også damelaget sikre opprykk til fjerde divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer I en fotballfest på Sandemoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
3: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
1: Kongsvinger kommune skal vurdere et midlertidig forbud mot KI-briller I skolen. Ordfører Elin Såheim Bjørkli mener at elever og ansatte skal slippe å være usikre på om de blir filmet eller tatt bilder av uten å vite det. Neste uke skal komiteen for oppvekst og læring gjennomgå dagens regler og vurdere om kommunen trenger nye retningslinjer.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

var Words du hørte her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stansa en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikrer nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Førstkommende helg så det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka, og det mange som i sving for å få dette til. Selve loppegeneralen, det Tor Solbergsæter, og han har jo ikke akkurat noe imot å bli kalt loppegeneral da.
1: Ja, det har du gått til det nå etter såpass mange år.
2: Dette loppmarkedet her, det har pågått en del år. Det må vel nesten være lov å si at det må være det største i Kongsvinger?
1: Ja, vi nok en god nummer to etter Glåmdalsmarkedet.
2: Ja.
1: Det vi. Så, det men dette jo et eget loppmarked, så det veldig bra. Og det utrolig giverglede blant folk, og det ikke bare her på Østmarka vi har fått alt mulig fint og rart, men det ifra Oslo, Eiskog, Odalskommuner, Gruvekommune. Jeg har reist rundt, Gud vet hvor mange mil og timer jeg har i henting av fine ting da. Rødde noe dødsbo og noe løft. Så det har vært i veldig mye varer i år. Vi trodde vi hadde en topp i fjor, men vi over den i år, så det blir spennende å se hvordan trafikken blir.
2: Men det jungeltelegrafen som gjør at dere får tilgang på så mye lopper, eller hvordan dette her? Har det spredt seg liksom?
1: Det har spredt seg gjennom alle de årene vi har holdt på, og stadig nye folk som kommer hit og handler og ser hva vi har, og jeg så i fjor, jeg sto jo i kassa for å si, og jeg spør folk jeg ikke har sett for Europa som kommer ifra. Det var jo folk fra Hagfors, Stockholm, Arvika, Ytrenebakk, Nittedalen, Hamar, Vinger, Elverum. Så det et veldig stort område som vi har fått et gøtt navn, og Tussevangen er kanskje noe som folk husker, det navnet. Det jo litt spesielt.
2: Ja, men når vi inne på Tussevangen, det jo ikke alle som kanskje hvor Tussevangen mange det jo et kjent festlokale for. Altså det mye historier herfra, men hvor det dere holder til?
1: Vi i Finnskogvegen 744. Det altså en del av E16, 7 kilometer nord for Østmarka, mot ja. Torsby.
2: Så når du kommer til Masterudkrysset, så kjører du mot Torsby?
1: Ja, da det mulig å bomme.
2: Og der ligger det et samfunnshus like langs vegen, så det er der det lett å finne fram når man nærmer seg.
1: Ja da, det synes vi har jo god parkering rundt her og sånn, så det er ikke mulig å bomme. Huset ligger jo omtrent i vegavgrøftet, så det ja. Like ved trafikken.
2: Og på et års tid så blir det ganske mye lopper, for nå har du jo fylt opp festsalen her på Samfunnshus, og du sa at det står enda mer på lager som skal fylles på med.
1: Ja da, vi kommer til å fylle opp etter hvert som det minker på gulv og hyller og bol og alt som måtte være, så vi har en ja, jeg vet ikke hvor mange deler prosenter vi har, men det kommer ikke til å mangle noe lopper her da vi ferdige om syndagsaften, det gjør det ikke.
2: Nei, men hva det folk gir dere? Vi har jo tittet litt, men du kan jo kanskje si litt hva det går i. Hva det dere har i år?
1: Det er vel, helt på å si, alt mulig, unntatt bildeler. Det er veldig mye julepynt, leker, spill. Veldig mye kjøkkenutstyr, altså kopper, glass, tallerkener, serveringsutstyr, pynt, kniver, gafler, elektriske kjøkkenmaskiner.
2: Og så det en del skatter innimellom her, og vi så jo, du hadde blant annet et bra utvalg av kongebilder, som kanskje mer aktuelle nå enn på lenge.
1: Ja, det er det, så det kommer nok til å og bli litt krig om de. Det blir spennende å se her, da folk velter inn da, klokka 11 lørdagsmorgen, og ikke som klarer å trenge seg frem og få dem med seg.
2: For det står folk i kø utenfor her når det nærmer seg åpningstid på lørdagen.
1: Ja da, i fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to før det liksom løser seg opp litt da.
0: Og du kan lese mer om loppemarkedet og eventuelt se bilder hos mitt Kongsvinger. Reporter i saken, det var Kai Roger Lindberget.

0: du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæs, blæs,
3: blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kanslert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Baby Doll, Jamie Miller, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute, når 12 000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først Sixpence Non-The-Richer med Don't Dream It's Over.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Underholdningsguiden. Søndre Odalen Skyttelag de arrangerer I dag også jegertrening I Galgeberg på Skærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret I Kongsvinger I dag mellom 10 og 14 med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30, og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv, det foregår på Gyldenborg klokka 18 I kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 I dag. Pårørende skole for personer med pårørende I demens det klokka 18-21 på seniorsenteret I Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløting I Glomma, en reise I bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 I kveld.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemma og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.
2: Ja, det sa Vegard Gunnarsen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Kurt Nilsen, du hører Gets Moving To.

Get moving to. Det her var Kurt Nilsen. Elgekalvene I innlandet har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Universitetet I innlandet som har undersøkt utviklingen I 13 fylker. I innlandet så har den gjennomsnittlige slaktevekten gått ned med 5,7 kilo fra 1991 til 2024. Forskere peker blant annet på klimaendringer, flått og tette elgbestander som mulige årsaker. De mener også at mer jakt kan bidra til å redusere konkurransen om maten og gi større og flere kalver, skriver NRK. Elgjakta den begynner jo da I morgen, 25. september. Straks lokale nyheter etter REM.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Til helgen arrangeres det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka. Ifølge arrangør Thor Solbergsæter I Tussevangen Vel så har givegleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et vitt område, inkludert Oslo, Eidskog, Grue og Odars kommune. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
2: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkt og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
1: Og du kan lese mer om loppmarkedet og se bilder og video hos mittkongsinger.no. Odal fotballklubb opplever stor sportslig framgang. Denne uka sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet I sjette divisjon. På torsdag kan også damelaget sikre opprykk til fjerde divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer I en fotballfest på Sandemoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
3: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
1: Kongsvinger kommune skal vurdere et midlertidig forbud mot KI-briller I skolen. Ordfører Elin Såheim Bjørkli mener at elever og ansatte skal slippe å være usikre på om de blir filmet eller tatt bilder av uten å vite det. Neste uke skal Komiteen for oppvekst og læring gjennomgå dagens regler og vurdere om kommunen trenger nye retningslinjer.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får dreining til nordlig bris I dag. Litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort... det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser? Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kongsvinger IL Ishockey tapte gårsdagens førstedivisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål kom. Kiels målskårer, det var Gøran Nygårdsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabilt ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Odal fotballklubb opplever stor sportslig fremgang. Denne uka sikret klubbens andrelag seg opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon. Og i kveld kan damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer i en fotballfest på Sandermoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør mot Nordre Trysil Engerdal Trysil. Klubben lover god stemning, det sier daglig leder Christian Rør.
1: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Arrangementet starter klokka 18. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Ja, Odal fotballklubb, de har rett og slett skikkelig medvind om dagen. Tidligere denne uka så sikret de seg rett og slett opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon med sitt andre lag. Og på torsdag så kan også damelaget rykke opp til 4. divisjon. Daglig leder Christian Rør, du merker på kroppen at det positive ting som skjer, tror jeg.
1: Ja, gjør det, og det er veldig gøy å drive i Odalen om dagen, og fikk vi jo en veldig fin start i fjor med et første lag som rykket opp fra 5. til 4. og så er det gøy å følge med nå på B-laget, selv være en del av det faktisk, og følge med på damene som har gjort det utrolig godt nå i høst.
0: Og de har jo altså sakte men sikkert tatt inn på Trysil på toppen der, og nå blir det rett og slett en ren opprykksfinale dem imellom.
1: Ja, det gjør det. Nå er det Nordre Trysil slash Engerdal slash Trysil som venter på torsdag 8:15, og jeg lurer på om jeg sjekket tabellen i stad, at vi ledet med 11 mål med like poengsum akkurat nå, så har Nordre Trysil en kamp til gode mot tabelljumboen Gjømna Heradsbygd i kveld, så man må jo håpe at de vinner med under 12 mål. Da ser det bra ut med tanke på torsdagskampen, og hvis vi ikke, Nordre Trysil vinner med mer enn 12, da, så har vi bare flere mål å ta inn på torsdag, så uansett så blir det utrolig gøy og spennende.
0: Og det er jo en liten suksess da, med det dere har gjort på damesiden i Odalen.
1: Ja, jeg vil si det. Det var jo et prosjekt vi startet i fjor høst, og så har det gått seg til litt etter litt, og nå utover høsten så har det vært jevnt bra oppmøte både på trening og kamp, og nå så jeg det var 22 spillere som hadde meldt seg klare til kamp på torsdag, og da gjør vi noe rett når vi faktisk er for mange spillere til å ta med i tropp, så damelaget har gjort en veldig god høst, nå har de 5 kamper på rad der de har holdt nullen bakover og scoret masse mål, så det har vært gøye kamper å se på fra tribunen, og så kom de litt grann skjevt ut fra start på våren, tappte noen poeng, og det er jo kanskje ikke så rart når mange spillere ikke har spilt på en 7, 8, 9, 10 år, og det tar litt tid å komme seg inn i det, men utover høsten så har de vist at de er mer enn gode nok til å ligge i toppen.
0: Men all denne suksessen, den kulminerer jo nå i rett og slett en skikkelig fotballfest på torsdag.
1: Ja, da er det B-laget som har siste seriekamp mot Vinger FK 6:00. Man hadde jo kanskje håpet at det også var en direkte avgjørende kamp. Nå, som du sa, så vant vi avdelingen i går der vi slo Kiel fotball 3-1. Og sånn sett så kan vi gå inn til kampen mot Vinger med lave skuldre og bare prøve å fortsette den gode formen og holde det uten tap gjennom sesongen, og så er det damekamp 8:15, og begge kamper spilles på kunstgresset, det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandvon på torsdag hvis du møter opp der.
0: Rett og slett en morsom fotballfest, vi gleder oss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Spør på Selvsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: me.
1: Og med det så endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Nå klokka 10.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke er funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det er gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus er den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret i Helse Sør-Øst skal behandle i dag. I Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK Innlandet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Fever Dream ifra Alex Warren, det på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. I neste minuttene så skal du snart få Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, Gavin James og Tony Braxton, etter svenske Meja. Her All About The Money.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: og sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her i Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

Det ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høstet rundt 77.000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Helgens tilbud å spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Ja dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: Bærbar blæblæser
4: Bærbar blæblæser
3: Blæblæser
4: Blæblæser
3: Bærbar blæblæblæs
4: Blæblæblæblæs
3: Blæblæblæblæs
4: Blæblæblæblæs
2: Velblåst
5: Velmeld På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
9: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

On Silent Wings fra Tina Turner på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag og takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Nathalie Imbruglia og aller først Knudsen og Ludvigsen. Dum og deilig.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Fly fint ifra Ingebjørg Bratland denne torsdags formiddagen 24. september med bare 3 måneder igjen til jul. Vi skal ikke snakke så mye om det. Det kommer fort nok. Velkommen til en ny time. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Odd Nordstoga på vei. Reise herifra etter Savage Garden. Her Crash and Burn.

0: lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Du har kanskje hørt om smartbriller eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Kongsvinger IL ishockey tapte gårsdagens førstedivisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål kom. Kiels målskårer, det var Gøran Nygaardsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabilt ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Odal fotballklubb opplever stor sportslig fremgang. Denne uka sikret klubbens andre lag seg opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon. Og i kveld kan damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer i en fotballfest på Sandermoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør mot Nordre Trysil Engerdal Trysil. Klubben lover god stemning, det sier daglig leder Christian Rør.
1: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Arrangementet starter klokka 18. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Husqvarna har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Mark Anthony og When I Dream at Night her på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag. Klokka snart 12, ferske nyheter etter Madonna, La Isla Bonita.

0: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker I Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gundersen I Norsk institutt for naturforskning.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Say My Love fra Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har bikka 12, torsdag ettermiddag. Nyheter har du fått, tilbake gjennom en liten time. Sienna Spiro, Chris Medina og Paolo Nutini de neste 20 minuttene. Etter Westlife, Flying Without Wings. Everybody.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Unnvei Aas og Amused by Amuse denne torsdags ettermiddagen. Om få minutter så skal du få Gabrielle Out of Reach, og her Zimmermann, Riper I lakken.

Afterglow fra Ed Sheeran på din lokale radio. Nå det snart nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt Dum Dum Boys og Robin Sander. I've Always Got You.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro torsdag ettermiddag. Du oppdatert på nyheter, jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny time med Emma Steinbakken, Minor Majority, Callum Scott, Gaute Ormåsen og Train etter Simply Red. Her Stars.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæser.
2: Blæs, blæs, blæs.
3: Vel blåst. På felleskjøpet er det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

har kanskje hørt om smartbriller eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

tusenvis av lysglimt. Det Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. 2:10, ganske snart, torsdag ettermiddag. Det blir lokale sportsnyheter etter Ella Langley og deilig country. Her Chosen Texas på din lokale radio her I innlandet. Just when

0: på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glomdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabile ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Odal fotballklubb opplever stor sportslig fremgang. Denne uka sikret klubbens andre lag seg opprykkskvalifisering og muligheten til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon. Og i kveld kan damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst med flere seire og solide prestasjoner. Det hele kulminerer i en fotballfest på Sandermoen med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør mot Nordre Trysil Engerdal Trysil. Klubben lover god stemning, det sier daglig leder Christian Rør.
1: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Arrangementet starter klokka 18. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

You're still the one ifra Shania Twain. Da klokka snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Må du ha en fortsatt fin torsdag. Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending forresten, rett etter nyhetene. Og på vei dit, John Newman. Her Come and Get It.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotrokk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen i Norsk institutt for naturforskning.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre ut for ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: klokka har bikket 14. Det betyr at det ettermiddagssending med Thomas og Gjøran de nærmeste fire timene. Vi starter med Obland Hot Air Balloon.
1: God torsdag, 24. september. Det betyr at det tre måneder til julaften i dag, og så det også Fårikålens festdag. Tredje torsdag i september hvert år markeres den. Vi må jo selvfølgelig snakke litt fårikål i løpet av sendingen. Merker jeg å bli sulten bare jeg tenker tanken. Og det blir også vanlig matspalte, og det blir aktuelt i innlandet, og mye annet snacks i tida fram til seks. Så bare hold det her sammen med oss.
0: Nå blir det Paul Harrington og Charlie McGarrigan. Da tenker du kanskje at det blir Rock'n'Roll Kids, og det aldeles riktig.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Treningsguiden. Søndre Odalen Skyttelag, de arrangerer I dag også jegertrening I Galgeberg på Skjærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret I Kongsvinger I dag, mellom 10 og 14, med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30, og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv. Det foregår på Gyldenborg klokka 18 I kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 I dag. Pårørende skole for personer med pårørende I demens det klokka 18-21 på seniorsenteret I Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløtting I Glomma, en reise I bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 I kveld.

0: Førstkommende helg så det stort loppmarked på Tussevangen på Østmarka, og det mange som i sving for å få dette til. Selve loppegeneralen, det Tor Solbergsæter, og han har jo ikke akkurat noe imot å bli kalt loppegeneral da.
1: Ja, det har du gått i det nå etter såpass mange år.
2: Dette loppmarkedet her, det har pågått en del år. Det må vel nesten være lov å si at det må være det største i Kongsvinger?
1: Ja, vi jo ikke en god nummer to etter Glåmdalsmarkedet.
2: Ja.
1: Det vi. Så, men dette jo et eget loppmarked, så det veldig bra. Og det utrolig giverglede blant folk, og det ikke bare her på Østmarka vi har fått alt mulig fint og rart, men det fra Oslo, Eidskog, Odalskommuner, Gruvekommune. Jeg har reist rundt, Gud vet hvor mange mil og timer jeg har i henting av fine ting da. Rødde noe dødsbo og noe løft. Så det har vært i veldig mye varer i år. Vi trodde vi hadde en topp i fjor, men vi over den i år, så det blir spennende å se hvordan trafikken blir.
2: Men det jungeltelegrafen som gjør at dere får tilgang på så mye lopper, eller hvordan dette her? Har det spredt seg liksom?
1: Det har spredt seg gjennom alle de årene vi har holdt på, og stadig nye folk som kommer hit og handler og ser hva vi har, og jeg så i fjor, jeg sto jo i kassa for å si, og jeg spør folket jeg ikke har sett for Europa som kommer ifra. Det var jo folket fra Hagfors, Stockholm, Arvika, Ytrenebakk, Nittedalen, Hamar, Vinger, Elverum. Så det et veldig stort område som vi har fått et gøtt navn, og Tussevangen er kanskje noe som folk husker, det navnet. Det jo litt spesielt.
2: Ja, men når vi inne på Tussevangen, det jo ikke alle som kanskje hvor Tussevangen mange det jo et kjent festlokale for, altså det mye historier herfra, men hvor det dere holder til?
1: Vi i Finnskogvegen 744, det altså en del av E16, 7 kilometer nord for Østmarka, mot ja. Torsby.
2: Så når du kommer til Masterudkrysset, så kjører du mot Torsby?
1: Ja, da det mulig å bomme.
2: Og der ligger det et samfunnshus like langs vegen, så det er det lett å finne fram når man nærmer seg.
1: Ja da, det synes vi har jo god parkering rundt her og sånn, så det er ikke mulig å bomme. Huset ligger jo omtrent i vegavgrøfta, så det er ja. Like ved trafikken.
2: Og på et års tid så blir det ganske mye lopper, for nå har du jo fylt opp festsalen her på Samfunnshuset, og du sa at det står enda mer på lager som skal fylles på med.
1: Ja da, vi kommer til å fylle opp etter hvert som det minker på gulv og hyller og bol og alt som måtte være, så vi har jeg vet ikke hvor mange deler prosenter vi har, men det kommer ikke til å mangle noen lopper her da, vi ferdige om søndagsaften, det gjør det ikke.
2: Nei, men hva det folk gir dere? Vi har jo tittet litt, men du kan jo kanskje si litt hva det går i, hva det dere har i år?
1: Det er vel, holdt på å si, alt mulig. Unntatt bildeler. Det er veldig mye julepynt, leker, spill, veldig mye kjøkkenutstyr, altså kopper, glass, tallerkener, serveringsutstyr, pynt, kniver, gafler, elektriske kjøkkenmaskiner.
2: Og så det en del skatter innimellom her, og vi så jo du hadde blant annet et bra utvalg av kongebilder, som kanskje mer aktuelt nå enn på lenge.
1: Ja, det er det, så det kommer nok til å bli litt krig om de. Det blir spennende å se her, da folk velter inn da, klokka 11 lørdagsmorgen, og ikke som klarer å trenge seg frem og få noe med seg.
2: For det står folk i kø utenfor her når det nærmer seg åpningstid på lørdagen.
1: Ja da, i fjor var det rundt 150 som stod og trøkt og skulle inn, så da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt da.
0: Og du kan lese mer om loppemarkedet, og eventuelt se bilder, hos mitt Kongsvinger. Reporter i saken, det var Kai Roger Lindberget.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader I morgen.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
12: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
13: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Gauleis fra Hedmarken vil ikke vil.
1: Det jo mange som har hatt litt landslagsabstinenser etter VM i fotball i sommer. Nå jo endelig landslag samlet igjen og skal spille vel 4 landskamper i Nations League de neste par ukene. Så nå blir det masse sjanser til å se både Haaland og Ødegaard og flere til i aksjon.
0: Viktige matcher på gang, så det blir spennende. Utsatt Ullevål, og det fotballfeber fortsatt.
1: Ja, da, det det. Og det jo, som det har vært de siste årene, lite spillere på banen fra innlandet, men minst halve støtteapparat vel fra innlandet, så vi får vel slå oss litt på brystet der, da, at vi gode på støtteapparat.
0: Det hadde ikke blitt noe suksess i VM uten den gjengen fra innlandet.
1: Neida, det sikkert både Ståle og Kenta og flere fra Ottestad og Storhammar. Og en god gjeng som passer på landslagsstjernene våre. Det vel kvart på 9 i kveld, det braker løs på Ullevål, og det vel TV2 som sender kampen, så vidt jeg ser her. Det på tide å bla opp i bursdagsboka vår. Det skal vi gjøre ganske snart.
0: Etter Erik Carmen.

0: Eric Carmen, ja, det var sensuell dansing på slutten av 80-tallet med den låta her, og hvilken film var det, Göran?
1: Det var jo Dirty Dancing, en film som mange har sett mange ganger, med Patrick Swayze og co, og kommer mange fine låter også ut fra den filmen der, som de gjorde fra filmer på 80-tallet. Da kom det gjerne sånt helt soundtrack, en hel CD med låter fra hver film som mange kjøpte og koste seg med.
0: Jeg har den på kassett, bare så du vet det. Ikke CD.
1: Dirty Dancing-kassetten, ja.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Den har spilt mye.
1: Vi åpner bursdagsboka, og her ser vi at det i dag er jubileum for Hamar bispedømme, altså bispedømme her i innlandet. Det var jo til stede allerede i middelalderen, men så ble det opprettet i moderne tid den 24. september i 1864. Det er bursdagen til tidligere fotballspiller Daniel Novak i dag, fra Oslo, blir 52 år, var på Briskeby på slutten av 90-tallet, veldig populær spiller som skårte en del mål, og siden han het Daniel Novak så ble han kalt for Super Novak. Av fansen. Spilte litt på en supernova. Kjapp spiller. Ja.
0: Han var publikums helt.
1: Så har vi noen historiske bursdager her. Den 24. september i 1916 så ble Olav Gjærvoll født i Alvdal. Flyttet etter hvert til Trondheim, litt lenger nord. Ble ordfører der. Stortingsrepresentant i flere regjeringer. Han var også Norges første miljøvernminister. Visste ikke at Norges første miljøvernminister var fra Alvdal, kanskje. Men Gjærvoll var nå en gang det. Og han var også en av Norges mest kjente botanikere. Gjorde veldig mye for botanikken og blomster. Og i tillegg så var han også sentral i motstandskampen under 2. verdenskrig. Så du verden, en mann med mange talenter, ble født på denne dato i 1916, døde i 1994. Bernard Stokke, født på Kviktene, eller Tynset da, 24. september i 1896. Han var rektor, skoleleder, men også forfatter, og ga ut masse spennende guttebøker, som det het før. Da var skillnad på jentebøker og guttebøker. Blant annet så sto han bak klassikerne På spor etter Willy, og Hvor er Willy? To kjente bøker i førkrigstid. Bernard Stokke, født på denne dato i 1896, døde i 1979.

0: Ja, Odal fotballklubb, de har rett og slett skikkelig medvind om dagen. Tidligere denne uka så sikret de seg rett og slett opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskapet i 6. divisjon med sitt andre lag. Og på torsdag så kan også damelaget rykke opp til 4. divisjon. Daglig leder Christian Rør, du merker på kroppen at det positive ting som skjer, tror jeg.
1: Ja, gjør det, og det er veldig gøy å drive i Odal om dagen, og fikk vi jo en veldig fin start i fjor med et første lag som rykket opp fra 5. til 4. og så er det gøy å følge med nå på B-laget, selv være en del av det faktisk, og følge med på damene som har gjort det utrolig godt nå i høst.
0: Og de har jo altså sakte men sikkert tatt inn på Trysil på toppen der, og nå blir det rett og slett en ren opprykksfinale dem imellom.
1: Ja, det gjør det. Nå er det Nordre Trysil / Engerdal / Trysil som venter på torsdag 8:15, og jeg lurer på om jeg sjekket tabellen i stad, at vi ledde med 11 mål med like poengsum akkurat nå, så har Nordre Trysil en kamp til gode mot tabelljumboen Gjømna Heradsbygd i kveld, så man må jo håpe at de vinner med under 12 mål. Da ser det bra ut med tanke på torsdagskampen, og hvis vi ikke, ja, Nordre Trysil vinner med mer enn 12, da, så har vi bare flere mål å ta inn på torsdag, så uansett så blir det utrolig gøy og spennende.
0: Og det er jo en, må jeg si, en liten suksess da, med det dere har gjort på damesiden i Odalen.
1: Ja, jeg vil si det. Nå, det var jo et prosjekt vi startet i fjor høst, og så har det gått seg til litt etter litt, og nå utover høsten så har det vært jevnt bra oppmøte både på trening og kamp, og nå så jeg det var 22 spillere som hadde meldt seg klare til kamp på torsdag, og da gjør vi noe rett når vi faktisk er for mange spillere til å ta med i tropp, så damelaget har gjort en veldig god høst, nå har de 5 kamper på rad der de har holdt nullen bakover og scoret masse mål, så det har vært gøye kamper å se på fra tribunen, og så kom de litt grann skjevt ut fra start på våren, tappte noen poeng, og det er jo kanskje ikke så rart når mange spillere ikke har spilt på en 7, 8, 9, 10 år, og det tar litt tid å komme seg inn i det, men utover høsten så har det vist at de er mer enn gode nok til å ligge i toppen.
0: Men all denne suksessen, den kulminerer jo nå i rett og slett en skikkelig fotballfest på torsdag.
1: Ja, da er det B-laget som har siste seriekamp mot Vinger FK 6. Man hadde jo kanskje håpet at det også var en direkte avgjørende kamp. Nå, som du sa, så vant vi avdelingen i går, der vi slo Kiel fotball 3-1. Og sånn sett så kan vi gå inn til kampen mot Vinger med lave skuldre og bare prøve å fortsette den gode formen og holde det uten tap gjennom sesongen, og så er det damekamp 8:15, og begge kamper spilles på kunstgresset, det er åpen kiosk, det er grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandvon på torsdag hvis du møter opp der.
0: Rett og slett en morsom fotballfest, vi gleder oss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere året avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og denne episoden slippes 24. oktober.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller fikk det servert der med sin babydoll 8 minutter over 3.
1: Apropos servere, det jo forekålens festdag I dag, og nå har jeg faktisk klart å planlegge det sånn at jeg får forekål på selve forekåldagen, Thomas.
0: Ja, men den da lagd den dagen, eller ja. Har stått noen dager sånn at den best?
1: Ja, den jo veldig god I morgen også, for eksempel, og jeg har satt på en stor gryte. Det jo så enkelt, kjøtt I bånd, så kål, og så kjøtt I andre hvert, det fullt I kjelen, hele peppekorn og vann, og så står det og koker 2-3 timer. Gjorde klart alt I morges, og har bedt fruen sette på sånn, ja, snart nå. Så når jeg kommer hjem I kveld, så den klar.
0: Det blir 2-3 dager med forekål, da, og dertilhørende gulping.
1: Ja, da, det hører med. Man skal bli mett av forekål, og så ser jeg her at det mange unge som foretrekker litt sånn mer asiatiske varianter, og det ser jo veldig enkelt ut. Det også helt samme fremgangsmåte, men I tillegg til pepperkorn så slenger opp litt finhakka hvitløk, chili, ingefær og litt sånn sojasaus, og så får du en asiatisk svung over forekålen hvis du skulle ønske litt mer smak. Jeg må nok innrømme at jeg den tradisjonelle typen I så måte. Det skal lages mer mat I ettermiddagssendingen, som alltid på en torsdag, så skal vi inn på kjøkkenet til Paul-Erik og Max Ivan om et kvarters tid, så følg med da også.
0: Nå blir det trang fødsel, dette manis.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Underholdningsguiden. Søndre Odalen Skyttelag de arrangerer I dag også jegertrening I Galgeberg på Skarnes. Det 2,5 time cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret I Kongsvinger I dag, mellom 10 og 14, med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30, og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv, det foregår på Gyldenborg klokka 18 I kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 I dag. Pårørende skole for personer med pårørende I demens det klokka 18-21 på seniorsenteret I Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløting I Glomma, en reise I bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 I kveld.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så jeg glemte å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg har helstekt og skør i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne. Du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skør i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge. Skør i tunne skiver. Se her, bli med bort her, skal du få se. Så tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom. Se her. Rosa inni, allikevel så er den ferdig. Skal du få smake denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Etter du har gjort, så er det den. Og når jeg skal gjøre skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bare salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, når vi stekte den, det låret da, helt fra bunnen til, selvfølgelig, krydder det godt, let det ligge over natta, i panna og brune så inn i ommen, og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat. Men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da. Du skal ha det, du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der, du får få en skive til, for nå er vi borte i Amerika, har vært så mager så. Se her, og nå er dette kokt inn, så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker, og så har du litt ris, og så har du salat. Men det som vi har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den her være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en... Vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Salen. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet, og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kaljo og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20 år og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen, da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg mer om saken I Solør I dag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre ut for ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader I morgen.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
11: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom i dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes i Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ute i Mjøsa, så grenser vi også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerik kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor i Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen i innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. største kommunen i fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer i Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer i Os kommune der vi var i

0: Det stange, der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi, med mange flere. Atlongstad Brenneri må vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå i høst, når det potetopptaing, så leveres det poteter i samme sluke som det gjorde for 170 år siden, faktisk.
0: Ja, 170 år.
1: Så blir det sprit.
0: Ja, det blir det. 170 år var vel i fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda i Stange som var sentrum i kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjonen der Stangebyen ligger nå. Dermed så ble på en måte sentrum i Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett i flere steder innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor i Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre i Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister i Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen i Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner i verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return, fortsatt full drift i rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane i Valset i morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
0: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne i stad om Stange kommune. Ny kommune i morgen.
2: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med I dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma I NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt I Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå I gang, og at så mange lar seg engasjere I saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale I køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Lauritz Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig. I nogle år og få lov at kvalificere os til at spille I Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt I dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp I Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum I morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball I Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring I innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka I Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter I Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så... Og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen I hvert fall, og det en god del klubber I innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det I tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikret klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap I 6. divisjon, og I dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer I fotballfest på Sandermoen I dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-årene og en kvinne I 40-årene, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kanslert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Simmelmann der, sammen med Bjørn Eidsvåg, i takt med deg, 4:08.
1: I det det 3 måneder til julaften. Klokka 4 om 3 måneder så begynner vi så smått å kjenne lukta ribb og surkål.
0: Ja, og dit går det fort. Nå det jo masse juleting i butikken allerede,
1: har jeg sett. Ja, det har jeg sett, ja, altså. Du, vi skal fortelle deg mer om hvor viktig det at ungene kommer seg ut i skog og mark ganske snart. I dag det jo det som heter Turbotråkk, en stor aksjon for å få barn ut på tur og skjønne hvor gøy det Og så skal det handle om at breene, de trekker seg jo dessverre stadig tilbake i fjellheimen i innlandet. Miljøendringer gjør det blant annet, men det fører jo også til at det dukker opp ting da fra svunnen tid, pilspisser og andre gjenstander fra mange, mange tusen år tilbake, og vi skal høre at steinalderen fortsetter å smelte fram i innlandet om ikke lenge. Nå skal vi ha mer musikk.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Søndre Odalen Skyttelag, de arrangerer i dag også jegertrening i Galgeberg på Skjærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret i Kongsvinger i dag mellom 10 og 14 med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30 og åpent på stedet fra 13 til 18. 16-18 det språkkafé på Frivilligsentralen i Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv. Det foregår på Gyldenborg klokka 18 i kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 i dag. Pårørende skole for personer med pårørende i demens det klokka 18-21 på seniorsenteret i Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløtting i Glomma, en reise i bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 i kveld.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom Innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år, og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som vært butt I enden ganske kort som ungen må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.

0: Jahn Teigens optimist, ja, det får meg litt tilbake til koronaperioden. Da var liksom den låta som vi trakk fram rett som det var.
1: Var det den som holdt oss oppe når pandemien herjet? Du, det to store idrettskjendiser fra innlandet som mye i media i dag. Ståle Solbakken selvfølgelig, landskamp i kveld mot Danmark, og Therese Johaug åpner dørene for at hun skal være med i sommer-OL i 2028. Har jo blitt helt hektet på halvmaraton og maraton, så kanskje får vi se en olympiske leker som noe annet enn skiløper om et par års tid. Og så skal begge disse to være med i NRKs tredje sesong av serien A-laget, der norske kjendiser blir intervjuet. Vært en stor suksess de første årene.
0: Ja, det et fantastisk konsept.
1: Veldig fint konsept, og blant kjendisene som skal intervjues jo Märtha Louise, det Petter Stordalen, Gro Harlem Brundtland, og altså Ståle Solbakken og Therese Johaug som får hver sin episode i denne populære serien som starter opp igjen lørdag 24. oktober, forteller NRK i en pressemelding nå i ettermiddag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre ut for ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader I morgen.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den og bli glad I den og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn, da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer utrekk,

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en... Vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Sand. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kalju og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant aller mest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid.

0: eid, skriver Mitt Løten.
1: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
0: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden åttende klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
1: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20-årene og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
0: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja, ja. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg. Mer om saken I Solør I dag.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
4: ja, stått på
3: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 20-åra og en kvinne i 40-åra, begge med bostadadresse i Sverige, må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 i Grue i Solør i juni i fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge i en bobil i fjor høst, det skriver NRK. En mann i 60-åra fra Ringsaker er nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere i år ha avtalt å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. Istedenfor var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen er dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda er to av i alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Odd Norsdaga ute med ny låt, reise herifra, klokka har blitt 5:08.
1: Det har den, og vi har jo snakket litt om Fårikålens festdag, som denne 24. septemberdagen. Og så, hvis du hørte om det første gang akkurat nå, og tenker at søren det hadde vært godt med Fårikål på selve festdagen, så det fortsatt mulig. Nå klokka litt over 5, hvis du råkjører, ikke råkjører, kjører pent i butikken. Mye bra kjøtt og kål å få kjøpt nå, har jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Billig penger.
0: For du kan ikke slakte sauen I dag, liksom. Du ikke der.
1: Det blir heftig. Kjøp, og så legger du det I gryta, så skal det altså stå 2-3 timer, står det her, og fint folk spiser sent, sa alltid min tante. Så hvis du får I gryta nå I løpet av en halvtime, så kan du jo kose deg med litt sånn fårikål og dertil hørende drikke til landskampen I kveld, for eksempel, som starter 8:45, akkurat passe timea. Blir ikke det en herlig kveld da? Seier over Danmark og fersk fårikål, det kan ikke bli stort bedre enn det, tror jeg.
0: Dette Dem Dem Voice. Snø på Mars.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Søndre Odalen skyttelag, de arrangerer I dag også jegertrening I Galgeberg på Skærnes. Det 2,5 timer cirka, og varer fra 18 til 20.30. Det åpent på seniorsenteret I Kongsvinger I dag mellom 10 og 14 med diverse aktiviteter. Babysang og foreldrelunch det hos Frelsesarmeen 11.30, og åpent på stedet fra 13 til 18. 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36 på Kongsvinger, og klokka 16 det også markering av forgårdens dag på Bøndernes hus på Brandval. 16.30 det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb hos Frelsesarmeen fra 4. klasse klokka 17.20. Sammen skal vi gjøre Kongsvinger mer attraktiv, det foregår på Gyldenborg klokka 18 I kveld. Kongsvinger kommune og Visit Øst-Norge inviterer til åpent medvirkningsmøte for aktører og engasjerte personer innen besøksnæring, reiseliv, kultur, handel og frivillighet samt opplevelsesutvikling. Det også ungdomsklubb på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus 18-22 og hos Frelsesarmeen fra 18.30 I dag. Pårørende skole for personer med pårørende I demens det klokka 18-21 på seniorsenteret I Kongsvinger. Det utstilling, tømmerfløtting I Glomma, en reise I bilder på Kongsvinger og Vinger historielags opplegg på biblioteket. Og det også klang under kuppelen. Espen Eriksen Trio kommer til Vinger kirke klokka 19 I kveld.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så jeg glemte å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg har helstekt og skør i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteka bak der. Og da blir det alltid noe sånne, du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skør i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge, skør i tunne skiver. Så her, bli med bort her, skal du få se. Så tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom. Se her. Rosa inni, men likevel så er den ferdig. Skal du få smake denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Til vi har gjort, så er det den. Og når jeg skjører jeg skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bare salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, når vi stekte den, det låret da, helt fra bunnen til, selvfølgelig, krydre gøtt, lett det ligge over natta, i panna og brune så inn i ommen, og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så brått om når de skal lage mat. Men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå er du borte i Amerika, har vært så mager så. Se her. Og nå er dette kokt inn. Så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som jeg har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner I innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom I dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes I Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut I Mjøsa, så grenser også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerike kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor I Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen I innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. Største kommunen I fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer I Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer I Os kommune der vi var I går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder I Stange blant den høyeste I Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa I Stange med flere av de største gårdene I kommunen. Og her ligger også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk også symbolet I kommunevåpnet til Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi, med mange flere. Atlongstad Brenneri må vi vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå I høst, når det potetopptaing, så leveres det poteter I samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170
1: år. Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel I fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda I Stange som var sentrum I kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjon der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum I Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett I flere steder innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor I Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre I Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister I Norge 2 perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen I Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return fortsatt full drift I rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane I Valset I morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgen.
0: Fakta om innlandet. I'm so

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får for det meste skya, stort sett oppholdsvær videre ut for ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så vil det også ligge en del skyer over området gjennom dagen, men det blir stort sett opphold. Litt høyere temperaturer, opp rundt 16 grader I morgen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Haga Nilsson Freiskog, 17 år. Mitt speil fikk du servert der.
1: Det nærmer seg jo høstferie her I innlandet, det jo om en drøy uke den starter, men allerede I morgen så vil vi nok merke økt trafikk på mange veier I fylket, og også opp mot hytteområdene, for høstferien I Oslo starter jo I morgen allerede, de jo gjerne en uke før oss. Og Statens Vegvesen, de som vanlig får vi si, ute og advarer, for det jo nå en gang slik at det begynner å bli sleipt på veiene nå om høsten, det mørkt og mye trafikk, og da det en del ting vi bør huske på, det jo alt det greie regler vi kan formidle videre det da. Sjekk vær og føreforhold når du skal ut på tur. Plutselig så kan det bli både is og snø på veiene, og Statens Vegvesen har en sånn tjeneste der du kan gå inn og se risiko for glatt vei et døgn fram I

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med i dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma i NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt i Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå i gang, og at så mange lar seg engasjere i saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp i den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale i køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe i øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig i nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøj.

0: Bergsøy er bortekamp for Elverum I morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball I Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring I innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka I Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter I Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor I år med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
1: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
0: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen I hvert fall, og det en god del klubber I innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det I tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap I 6. divisjon, og I dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer I fotballfest på Sandermoen I dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
2: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg I hvert fall garantert love at du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
3: Aktuelt I innlandet.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
7: Blæblæs,
6: blæs, blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Velblåst.
8: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Nå er det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, er dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten hage eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Svar på Stavsjøvik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå.
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%?
9: Nei, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten hage eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Det litt.
3: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
4: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. We'll be right back.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.